Ja, og her hørte vi Playboys, som var en serie av velmåttøkner, og vi tar aldri kan lage øyne til et leie av tredje av dem, som eisen instrumentalt, og til leie, Peace on My Mind.

Ja, og enda leie som vi får høre vi Playboys, det vi en sangrød som vi ganske flest alle foreninger kjenner, og det James Olsen. Det skal sies at James var 11-12 år til disse skattfinnsene, og henne var mellom 11 og 14 år. Leire fra spillene til Glade All Over, som var en leie som kom frem til Dave Clark 5, og var et hit i Trusjonen, og ble nummer 1 i England til og nummer 6 av Billboard Hot 100. Manningen i Bølsen og var hendene, og eller kjent manning, tonikamessige urmeldinger i det. Manningen var Leivor Thompson, Finnur Hansen, James Olsen, Arnold Ludvig, Rekvia Rekve og Magnus Johannesen. Og fyrskipene våre, som sagt, Simme Musikkels og Ella Mandlin, Rein Johansen og Jessur.

Det næste vi har hørt til et kjent land som fleste føringer må kjenne til Proud Mary, vi ble skrivet 1988, og så dagsens jaus i januar 1990. Og han var jo skriver av John Fogerty, og innspelter av Bølsen som var så vel kjente, Creedensk Liv og The Revival. Her hører vi den vi kringbrakers til en stålskonsert som var i utadhøllene.

Ja, det sender ivaligt akkurat helt noe greinlig av hvor mannen sin kjønner Grimflakkes vær, men Sigurd Beck var vi, Torsil Thomsen, Kari P., Hans Christian Glemmensen og John Andreasen. Onkel du var Per Debes eisen vi samtidig med notaten i havet, men om et ikke rett om å kjenne rett av meg. Neste leie vi får høre av bunsen om, det et som Small Faces, størrest øyne kjente vi, og det var leie kalles for Lazy Sunday. Det var en landaplave her i utvarpen om, da jeg tog inne, og kanskje omkring at jeg kan minnes hver kompurser gjorde bunsen om annars, som at ta Small Faces. Det enda vi at bølgren får sendt seg oppløst, og det kom ut hver noe kjente mann sin, og det var Rod Stewart og Ronnie Wood, og bølgren enda sin i året, og så som bare The Faces. Cheers well.

Ja, vi har hørt den leie Brentsfield Little 16, og vi må si at det har vært et ordentlig rock'n'roll søknebrot. Leie kom ut som en singleplata under genre 8-altrush, og leie spalt av tusentans av Øren Balkon. Med den andre tog jeg til å være Jerry Lee Lewis, The Beatles og John Lennon. Så jeg får høre et annet leie som flere av dikken som er ute og gå alt som er jo i, så kjenner jeg litt nok leie som heter Johnny B. Goode. Og jeg som er en klassikere, utgivet av Chuck Berry og en utgjentro 8-altrush. Sangen faktisk om Chuck Berry sjølvan, og prona lea skriver jeg han i tekstene Colored Boy, men han tør ikke bruke den til han venter for at radiostøyene får jeg boykotta lea, til det stod Colored Boy også, så han gjør det tekstene om til Country Boy. Og heta her ble spalt eisen kring Atlan Knøtten. Vi tar her, Johnny B. Goode.

Ja, her og han var omsetter av Gåhund Tånleggaren, og akkurat her ser opptøkene, her var da Arbjørn Siversen, gitar, Ola Roster, gitar, Kolbein Simonsen, bass, Hans-Peter Brekken og saxofon, Finnur Hansen, Urko, eller Jan Bård, Jan Sigurdsson, Urko, Ronny Lundsen, Trommer, og Jakob Zachariasen, og Stil.

gitar, stilgitar. Og som Carl brukte han så Eisen Robert McBurney, Cara Morrison og Ronnie Nilsen. Men nu færer vi til noe helt annet. Nu færer vi en tur til London. Og her hittar vi en bølg som var øyla nekk framme i 8-trus. Og det var nemlig bølgren Cream. Bølgren ta som kom ut og faktisk sjokkeret i tånleggeheimen på en gåva mata. Kom ut til en mestarverse som kallas for In a White Room. Årene eiter Pete Brown og Jack Bruce, bassisteren, eier lei. Og her skal dere sies at Balkrun, det var Eric Clapton, Jack Bruce og Ginger Baker, en av verdens beste trommespillere. Kjøs vel! Well.

Ja, vi tar vi månadsensene for jeg takker for dere høstferd, og vi får enda vi en lege som et eisnett størst bjørkenbråd for et sitt varens gjerne, og det var ikke minne enn Bølgren Møyra. Møyra var utrolig medspillende til seneste legerkvöld oppe i chattene, og jo, det var godt, alt var faktisk ordentlig godt, og stoltet så ikke deretter, og høyre at her klarer seg sera vel. Vi tar høyre her lege, hvordan kan jeg vite? Lege kom fram under 1996, og jeg uka han sender ur notten. Jeg var heldig av en par strev som samskiftene, og da Terje Rasmussen og Kim Hansen, jeg var just år og le. Anker Eli, nei, jeg var just lei. Anker Eli Petsen, jeg var så hegnelig av just årene. Farvel, og takk for meg.

vel ikke bøtt tatt. Men jeg minnes den da jeg spurte, skal han ditt rommet ta til flennan? Flå ta til grata, riast møtlo som før falska prata, min håp og ente prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater, og ikke samme benytte i flere måneder. Jeg la her, for det test.

Utvarpe, goa morgon, og i dag høstdagur 16. september, og klokkan halvkun tjei. Og dagaren årsens 220. og tolvtøymar og 42 minutter til langtar, og han støttur 4 tøymar og 44 minutter, så gjerne langsta dag. Og han øyder Lambertus, og det etter Lambertus, som døg i omløy 205. Han var biskopur i Maastricht og i Hollande, og drypen av Ealsmannen, og det var tøyen heie etøymon fire øvlevna. Og solen, hon ryser klokkan 4 minutter og i tjei i morgen, og hon setter atter klokkan 7:00 til 8:00 i kveld. Og til vi tverre sender hendene halva tøymann til klokkan 7 være så vant og et synder om vekkere og om hendinger og i ferner og frem 16. september anker morgen så van og så, ja, og det vel av musikkje øsne. Og til vi vet nå færre at høyre til Vera Torbar Johans Rekve Johansen og Karl Marsten Samuelsen, så gjør mennene handene duettene Jokan, Jodå for Johannes og K.A. for Karl Marsten, og mange skulde i vast. Da har jeg vært flere funnet sannsjøret, repetuarenen, og antarra til Hesen.

Ja, det var Björn Eidsvåg og Lisa Nilsson og sangeren Tja Eidsvåg som altså kallas for Mysteriet Day. Og klokkan 13 minutter i vår halvkon tjej. Og vi tverre at i morgen at hitje et nøkron av hendingen og i farnar fram den 16. September. Vi tverre at i 1600 tjej og først har underskrivet av 13 amerikanske stater, amerikanske stjøtnarskibanene som skulle komme utgjeldig i mars måned i 1624. Underskrivningen fører fram i Philadelphia. Og 16. September 1920 var det første sinne fløy i vår Alpenon, det var peruanske pioneren Jorge Chavez Darnell utgjør det hette. Og så det 1931, 16. September, det året ble LP-en av første sinne presenteret for i allmenningen, og det var i New York. Men ikke før en 17. Parsen i 14. Kom første så nevnte kommersiella platan som det stenter ut. Og hun var en Mendelssohn-violinkonsert i Emal. Og så kan vi da også nevne ankeren. Føyengardegjen, 16. September og 1923, da var amerikanske country-legenden Hank Williams føtter. Hun nåntest ikke nækka lengt løyv, han gjør det spørre 22 år gammel. Men høyast, så en unge alder, så gjør det en 123 sanger, flere tørre framvis lykke velkjenter i det. Og vi kunne nevne Hey Good Looking, som var øyn, og I'm So Lonesome, I Could Cry. Your Cheating Heart var øyn i øyn, og ikke minst Jambalaya. Og ja, det var en ekver Eyes of the Light, var øyn i en sanger tja honom. Og det vel sanger, og mange har vært givet ut av nødjon. Og en tørre som har givet Hank Williams sanger ut, ja, det Ragnar Uivuik, The Silence of a Falling Star. Det kallas förra utgavan tja honom, vi så att säga Bert Williams sangon, och hon kom sust i halvfemsen honom. Og så kunne vi da også nevne en føyengar, det er trett, og i 1936 og tar vi norske Rolf Wesenlund, fattor. Han var sjålagare og kjemtare, og mittlen føyengar best kjentur som Fleksnes. Wesenlund antagist i 2013. Og sangeren Dan Anastasia, hun var også født 16. September, og det var i 1908. Vi får spela också vid henne om man har låt, men låt oss bara höra Ragnar i Vuk vid ögonen av sanken någon av hans här Hank Williams och Gau och hans här. Och ja, här är allt gott kan man säga, är man till country och ett av loven hon här, ja, det är den välkända A Mansion on the Hill.

mention on the hill cha Hank Williams som Ragnar I vuk hei vi af løvene som han gav ut vi Williams sankon og hun kom I 1995. Og som sagt Anastasia, amerikanska sangarintan, og sin er født 16. September til å være I 1908 og trus, og bare høre et lev I henne. Og sin er etter å være rødt av Taimon Kjento, etter kom I 2004 og kallas Left Outside Alone. Klokken 11 minutter og 20.

Left Outside Alone, þetta var amerikanska Anastasia, som sagt við 2004 og klokkan nú 8 minútur og sjei. Og svo til Anna Sjálsama Søbo, hún úr Kína, heimsins langste ferslopropur og kom og það var í augustmánu í 2020. Og þetta hendi á einu motorvegi utanfyrir Beijing og ja, hún var meira en 100 kilometer til langtar bilgøyen. Og bilene flottet seg med hjelp en knappan kilometer om dagen. Og lokaler og byggvar, tar finke kjøtt gav hos godt, og etter stortare tøyking, tar fløyre tørre av i midtelen bilene, og selv nuttler og vatten for åkers prøys. Og da kjørtes til som gav vår handel tja som ånd, tog i 12 dager kjinko og arren propperen løsna hjem. Fløyre ferier fløyre tørre høtt å ta sove i bilen og høysen ut i asfalten og nær om tver viker. Køyen, hun uikom annars årsaker av VR-bøyestått utanfor kinesiske høvesteien, vil det sagt.

0: Ok, at det var ikke mest opplittende sanger vi eier i skipandet nå om høkningen, men
1: akkurat er nok eisende. Hank yeah. Williams, en legenda. Jeg visste faktisk ikke av at han var bare 22 år da han døde. Det er jo som vi alltid har haft han med til. Han ble lenge siden, men han ble eisende ung.
0: Han var produktiv.
1: Ja, han skriver nesten 200 løy alt.
0: Ja.
1: Så han har gjort om seg til at det var, men døde alt og unger av åhøren løy vi alltid er.
0: Om du sier så, jeg vet at vi har sendinger om Hank Williams og alt, men ja, tjadne lortar er jeg nok ikke ordentlig at du gjør ikke noe.
1: Men det er å si å høre en løyve, da mente han levde jo hørst. Det kan ikke mye lese sent. Anyway.
0: Ok, nei, jeg er mye skilt ikke halvtid.
1: Alt det. Du, jeg vet ikke om du er trøtt av å høre om Pisa, men vi tok ikke kanningene i alvor, at jeg sier noen ung som lottok når vi omrødde PISA-kanningene, og etter klokken 8 fer vi da vidtjere PISA-kanningene, og vi spyrer noen av de unge, men vi spyrer eisen tve terre som har greinene urslitende, hvordan PISA-kanningene skal leses og brukes, og hva de er halte om det som de unge sier. Men skal vi lukke høyre, jeg lukte bra til det som de unge sier.
0: La dere.
2: Ungen tømte det, så ungen sverre er seriøst til å prate. Og skundet seg bare gjøre det som vi slipper i høy.
3: Tur tror jeg vi ikke finner å vite hva PISA-kanningen handler om, så ikke tok det i olvære.
4: Det er bare en PISA-kanning, det betyr ikke at alle føringer er bøtt.
5: Jeg opplevde det som en øye forvirrelig løte, så det var jeg siden enda skolen, så jeg var ødelig med, og jeg ville slippe hjem, og så avgjør jeg også ikke at det er vi selv det beste omstøvende.
1: Ja, jeg hadde sett noen ung som akkurat praktikanter har vært ute og pratet vi, og det er helt faktisk det var rettelig
0: avhåverst. Ja, det er nok så avhåverst.
1: Men vi får eisen nøkra teimen som har begge skriva og greina PT PISA. Så vi får faktisk på oss innan vi, og vi får vite hva er grunden til PISA, og hva skulle vi bruke det til?
0: Akkurat. Og ta det unge og ikke vite.
1: Ja, ta det unge som ikke har samskipt noe vel.
0: Ja, ta mangler akkurat angst.
1: Hoksje, ja.
0: Etter klokken halv og nødje færre vi det som vi vet ikke, enn et ting som vi høyre ganske akkurat. En rykvå til Evertøyene.
1: Og det henger kanskje sint sammen, jeg sier henne.
0: Ja, akkurat. Vi møter Vitløyke hver enn vi venter akkurat. Jeg sa før vi tar oss om Vitløyke og Heiland. Du, hva hender vi Heiland og tar vi djevast at også selv, og vi spør jeg Vitløyke i stegen? Og hva hender vi akkurat selv så lite, om vi lykker mot henne om det nå er rett her som vi alltid har en siden, ikke? Vi prater med Annette Prehn, som er sosiologer, og som har skrivet flere bøker om Heiland.
1: Ja, men hatt det en øyelig avhåverst. Hette vi Vittløyje.
0: Helt sikkert.
1: Vi har snøyde seg inn, men det er det bare ikke... Altså, det er færre sånn neggflongren til enn jeg, men til enn jeg, og er det ikke ordentlig å komme igjen.
0: Nei, og jeg halte vi vite slett... Altså, jeg må ta seg for meg selv, jeg vet slett ikke enn hvordan jeg omfatter det. Du har snakket om det her alle sendte, du vet. Jeg bruker ikke det som minst, tror jeg, de her enda hver og annen jeg vet. Ja, jeg lærte Heiland i lomman hvis vi ikke bruker den. Use it or lose it, jeg synes.
1: Ja, jeg har brukt det synes for kvart at sparre vi, men ikke du ikke at suttje ordentlig hvordan jeg skal få en egg mer på skjorte til Heiland. Nei,
0: og hatter, hvis man skal trykke på Annette Prehn, så er hatter akkurat det du skal bruke den til.
1: Ok.
0: Du skal gjøre deg dine egne tanker, du skal, du vet,

0: Klokkan er 9.
1: Politiet søker nå etter følelse til tilkattelig firebyrkjengar eint, heter en nødt eint. Politiet hever en ekvå arver vi i SSP-vøkjennom til samstarv mellom skola, sosiale myndelager og politiet om at firebyrkja brottsverskon. Søkt vi etter tveimofolkon til nødt eint og i som samstarve. Og i enten er vi politifaglige leiere, tvei politifaglige SSP-starsfolk og begge nøystående av oss sivilostørvene. Her er at vi et ser utbygg ved tøy med stående. Det skal arbeide med vurs ved at fyrebyrkja tråelting, herskap i nærsambonden, er og tenkt om malen og nøytøkken. Arbeid ved slukere fyrebyrkjen krever servitan og forlager og salerfrøye, sosial om vieskiften og imenskon mentanen, sier politiet. Mævren som dømt og nevning at Tinge Bæjo i førje rett og i landsretten atlas i haksta rett ved malen. Prosessbevillingsnevnet som djever løyvet la færre i haksta rett og finnes omsøk fra mannen om å slippe i haksta rett. Mævren var dømt og i trygt av værhald, forværing, for jeg leip av en av kvinner av gøtene ved Sandoa 28. april 2024. Han er vurstor urfølgjom med alla og skal rinta kvinnene 200 000 kroner og i skeabåt med avru noktars sekan. Akar valgte for ikke landsretten vid domen og sjåførja rettig om elden og allmänna vesen og i Milnogøt og i havn. Akar det med avruen var frydømtor og i førja rettig. Akar valgte prekva i ikke at det var med avruen som var akar som sett i eld og asier rettigen. Akar valgte kravte nødjo mann av å treta leisa fangselsrefsing og trytjensjen kravte 1 million og 230 000 kroner. En halv fjers år gammel med hvor var A-Kartor for i eld avsettingsene setten av parten 19. november 2024. Samparst A-Kartor riten noen fest igjen i en serviett som han så tvert i en av ruskspann inn i hølen. Med hvor nok det er sekan. Dommeren til førje rettig enda lir. Føringar eier få etgang til atler kjaldstjenester som tøkar i Danmark. Atler kjaldstjenester som vikommende, sier Vindemala Røye som sendt oppskott til høyringar. Tellan begge om danskar løsner og løsner ur Øron, ES, London og EFTA, som kunne brukes i Danmark, såsom Mobile Pay og Vips. Jeg tror jeg følger en løy til marsnavur, heva de som vet at kjaldstjenester, her til ikke være sinne at bjøa synner løsner i følgen. Vi heim om brøytingon som nu av vi, kunne utlæstjer veitere som har virksom i Danmark og godkjenter i ES og EFTA, virka i følgen utan at heva særstakka skipaner og løyve til hetta. Brøytingon skulle komme utgjelte 1. januar. ES atler at bøtten ikke skulle slippe av sosiale miler om nottene. Et gang den tja bøtten til milerne skal ståndjast i minste leie 8 timer atlanen. At rettøy skal en rød av avmarsingen eisen settes til versk for taltskilt av løyve til bøttenen. Det sæst gjennom oppskottet til lower oppskott som danska kringfarsbyer finner henter av, og som råkner ved vi at ES-forskvinnen Ursula von der Leyen for å legge frem fyrre parten. Oppskottet i EU Kids Act skal være et felags ES-mål av verje bøtten og unge av taltskilt om paddelen. Og i røv og utjør sier ES-forskvinnen at bøtten mellom 13 og 15 år enn skulle ha vært avmarsket i et gang til sosialer og taltskilt der paddler. Det skal gjøres ved en av såkalt minikonto som foreldrene stående og hever etterlitt vi og som skal være avmarsket.
2: From 13 to under 15, only mini-accounts. Set up and supervised by parents or guardians, with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms. I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree.
1: Jeg vet at når kvalta valgte til å tøkne risen over og meta litt, osant, sier Ursula von der Leyen og Jair. Hun sier at talen skal være om skrattere, sier meg her, bare jo skipene gjør der alt etter hvordan går mot bøttene i Eron. Vekre, frukslå til fruskan vind sunnen og av landsen ikke 5-20 meter om sekundet, samtidig som fra løy regn eller ela vever. Settene parten lå til frukslå til sunnen, 3-8 meter om sekundet, samtidig og ela vever. Når han fyrer i kveld og lå til frukstlåt av Imsson 18, 7-8 meter om sekundet, samtrygge og ala vevor. Sånne fyrer frusk og vinter opp i struk av utnerynge, 8-13 meter om sekundet. Og i natt frukstlåt til frusk og vinter av utnerynge, 5-12 meter om sekundet, samtrygge og ala vevor. Fyrer parten i morgen, låt til frukstlåt vestan, 7-8 meter om sekundet, skudja og akkurst ala, hittin 8-12 stig.

Og her sier vi deg og veri velkommen til sendingsna vi kallast tidskriva og vi spela tryggast her vi lortstæra innsjån som vant. Og ja, her var det to at høyra en sang tjåkon, så det skriva nummer til er som alltid 224-00, 224-00. Og akkurat ikke langt å komme, og ut til første som ser stort stendur hei kan i høyra Tauro Trond og Sanchen Batmobil. Og det vil hånden vi vidt bryr vi.

Ja, det visste vi først, Tora Trond, var hun som her sang, og sangren øyder Batmobil, og det neste Øsne først, og det en som Øsne skriver, og det må stått og hei og sørkast og spille Johans Innestovo, og her Berst hin Øyne. Takk for det.

Ja, rocker vi amerikansko Motley Crue leið sem heitir Kickstart My Heart at leið frá 1900 og fors. Det næsta til vel eldre, vi holdt at 1903,5 og i ikke noen stendur stått til kunne vi høre Simple Man ved Leonard Skinner. Og det det høyre som at han fyrer.

Det ikke kom fra noen eller annere som alltid lortar, og altså feien vil de høre Sommersson Band, vi anfunn Sommersson og Otta, og Sanchez som heter Country Came to My Town. Og morgon versen stendes om, kanst du spela døyliga og underhaltande Sanchez Chabams Svenner var Fag og Louise til Bell. Takk for det, og altså noen som heber brukfyrre underhalte, og i morgon.

Ja, hvorfor går Louise Tibel spurt opp Bamses venner? Vi dælska okkar høvesteg, her ronek minner vi glede og sorg, og i det hoksi om og syrje min besta vimman og i fjord alt og tølja. Minnes til og njøte kvann det vinnerlige spil, This Town, vi Neil Horan.

Desta hon øytur hesen, sankrun og Neil Horan var han som sank vat av etan nast sørste tja okkun hesa fyrr. Og i aller sørste vi får tog til stendurgava morgon, så kan jeg slippe at høyre Ragnar Sundstein vi sankjennol elskar vår til endan takk fyrre. Ja, som sagt, dette vil til søgnaste hesa fyrr, da kom annars nekk vi ikke inn atur ui morgon, takk fyrre teg. Vi tverra atur vi hesa sendingene og til verur mana morgonen. Og enda altså vi, Ragnar Sundstein og elskar vår til endan.

Vi sender morgenlester. Annika Magnussen Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Salmer nummer 305. Heilagt tøyt navn, være god var. Og etter lester Salmer nummer 322, jeg skjer mitt navn og jeg grein til kvite. Det var Salmer nummer 305 og 322.

Góðan dag og velkommen til eit kvarter við Jasse, som í dag leið fyrir við Christian McBride Big Band og hetta var eit standardlega som eitir Night Train. Leið á útgáfuna som kom út í 2020, som eitir Jimmy, Wes og Oliver og til en útgáfa til hægis fyrir tónleikarnar Jimmy Smith, Wes Montgomery og Oliver Nelson. Christian McBride bassleikar og framleikar av Flövene og han hefur leitt hetta orkestre som tæller Sejamans, så gjerne 2011. Så gjerne færre vi til Nudjare Tonar, er færre eins og i seneste sending er spela et le av kommande utgave tja Michelle Endegocello, hon eiter Synonym, og det ein utgave som hever gommel hit vi Nudjare utsettingon, og le i virkelig høyre det et kjent R&B og Solea som Dennis Edwards og Sida Garrett gav ut i Nudjare Fyrefors. Leið var eitt størst hitt og það nótti næst ofasta pláss á amerikanska R&B hitlistanum. Leið hefur fyndið hugan status innan soul R&B og hiphop og selja basslinjan negg brukt og sampla í hiphoplöfun tjá eitt nú, Tupac. Leið er komið út í neggvun ymsun útgáfun og nú skulum við að svo höra útgáfuna tjá Michelle Endegocello, Don't Look Any Further.

0: further.
1: Don't look any further, vi hørte Michelle Endigo Cello. Så får vi til Jasmaya Horn. Hun har givet fyra utgaver ut. Den første som kom ut i 2016, Gjørdes Orsens utgave av heimasynet Jazz Week, og vær tilnevnt en Grammy samme år. Hun framførte året etter av Grammy viruslunde handanen, og vær størlige fakna. Av hese første utgavene som kallast A Social Call, hører vi leie Tight.

Tid kallast hatta leie og songvinnan eitir Jazz Maya Horn. Vi får enda atri ui 1923 og skulle høyra sangaran Bill Henderson. Han får synge et leie som er skrivet av Bobby Timmons og tabla gjort kjent av Art Blakey and the Jazz Messengers. Et av utgane Bill Henderson Sings, hon kom ut ui 1923 og hetta verir ta seinasta leie ui hesum kvarterinum vi jazzet som Rune Esterløy leie til rattes. Hit him a lay, moanin'.

Null stiller atle av hugget I sten, nutje utgavene tja huggorm. Fjora utgava torra vertøk, 4. September. Og te just hugget I sten, vid saman vi åtta mannen Simon Kvam, heva vid kjørt søgnasta tøyman. Kvam grøtte middelanda fra, kostera skriva om sitt egna opphav. Og her søvann æsnja sinde særlig fyrir okkon og I fyrjon. Tog I høydesandjennon hugget I sten, synger han, min farfar kom norfra. Her det appi hansara Ole Kvam, sunnkju verur om. Vid enda vi enn øynun le av hugget I sten, sannasta leie ui det vi kan ba leve det om. Norrljau vi rattras grønni om eina viko, vi nutjum norrlenskum. Tånløyje!

0: Hverjar atlaner hefur tjópadlur fyrja fyrir komandi árum og hver kom við vant okkur á padlunum?
1: Det et skrå som taler til samtiden og peker inn i fremtiden.
0: Og i kultura pratar vi til stjóran av tjópadlunum, Harald Thomsson Rosenström, om nødtjåskronna og atlaner fyrir komandi árum.
1: For oss så det viktig at vi lager levende, godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet.
0: Høy kultura i utvarpen om, og i det klokken 5:05.
2: Skrannet nu sendt inn John Nuttjo, Elenda Bjørstotter Nesamer og Mari Erlandsdotter Persson i reverstør.

0: Hatta voru verjegarar tja Ivor. Og nu til okkurst oppa til nødjarra.
1: Ja, fyrir luttlar vi ikke søgjenn gav Susanna Heraldsdøtter kvarslista navn døtter ut et nytt stegle. Susanna født I Førjun, men oppvoksen I Danmark. Og døtter Gjørgis denne lista navn med den andre, tog at Heraldsdøtter ikke så lett å si et kjatt danskar. Hetta fyrsta stegle av de heldere utgavene gjerne Kavarok. Hun gjørst, året det. Vi tar det her, Your Mind, kjatt døtter.

0: Vi har akkurat lustet etter ljøsere vi tar til Jonas Gård og Marius Dizzy.
1: Ja, og Ellen Frutjakveld spalte nettopp konsert. Og det en bølger som mann av Baldur I Holm og Lazar Illich. Halt det, kanskje vi
2: sier. Ja, og forut.
1: Gjerne gjør dere en feedback om hatt navnet.
2: Ja, takk.
1: Vi vil gjerne si det rett. Ja, og dette første stegleie det Åk Nutter. Og det kommer vi av kommende fromhelter utgavene.
0: Ja. Og arbeidsbøyter I bølsene greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Min leser skriver tekstene og rapper av løvene. Og stegleien og knutter har vi bølgrunn av stemmingen hjelp fra Ronny Rasmussen, som synger fengende nyleie og setter sin særlige dom av leie.
1: Ja, og kommande heldarutgavan hon fyr a fenna sig om samstarv vid känd nøvn av førska tonlikapatsen. Det greit med til underfæra Marius Dizzy og eisne Jonas Ström ur tungkors da vi av hessar I heldarutgavan.
2: Spennande.
1: Ordliga. Ska vi spela oss det sånn?
0: Vi tar det. Og knyttor vi nettopp.

0: Vi tar vel lortet etter nettopp ved Sanjinon og Knutter, og i gåenselskapet av Ronny Rasmussen.
1: Som Anders Eisner lå tok i sement, og det var i 2025, vi fjør, ja.
0: Hei, Gassuk.
2: Hette nytt ljøv.
1: Fintta juni kom nu tja EP-en tja beini ut som kallast The End or Beginning of Us. A utgavni personlig rælige sanger om kærleika, iva og tar løtnar her sambat annakvars brøytist, slittnar, etla krever at du velja stendur vi tutt og tårer at gjerra nekka vita. Vi det lett jo veie og færa høyra fyrsta lei av utgavne, By the Bus.

0: go.
1: Vi tar det beiner, vi won't let go. Og beiner har haft vindueseklen i Danmark og i førjen, så en platte av Greener kom ut i 2024.
2: Ja, han har vært av topp 20-listan i Dansk Radio, og har finnet hver FMA-viruslønner, fire årsenslea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
1: Og han vil ha sin kjøst at høyre, her hjemme.
2: Ja, jo, her hele Trudja-konserter i Rensarunen i november. Skal vi spille en av tredje?
1: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, chop beinet. Og nå må vi fra vågjøre.
1: Må vi ut?
0: Vi fra flytokken, jeg har salt en garra, og jeg sendte når etter. Helt inntil syrgut.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra. Som eisen spiller den her akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som bruker listanavnet Ø. Jeg har sett han skriva at T.A. from Nørrenom var brukt bæg om tonleik og ischinkalist. Så til det her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har utgivet en heldere utgave ut, som eisne eiter Ø. Og vi får høre leie hva de hun.

0: Og vi tar de hendene opp, vi svinger, og Marietta var siste løyde.
1: Ja, men vi drar etter om en vike. Og her har vi flere nødselø.
0: Ja. Vi takker for dere. Høres etter neste høst. Det er vel til å si for at du ser ut som du vil si for at du ser.
1: Bye!
0: Okay, bye.

0: Ja, det var sendet jo nytt jo, Ellen Dabjørsdottir Nesammer og Mari Erlandsdottir Persson løtte til Rettos. Og nå klokken 4.
1: Bøye Jakobsen ferdig fra som stjøret i Væranom. Til han boer ståre samtidig i Gøte fra i det. Bøye Jakobsen og nevnte noe i PFV-væren kommet av samt om at Bøye Jakobsen ferdig fra som stjøret i Fjellanom stenter og stotter kunning fra Fjellanom. Bøye Jakobsen høver stjøret i PFV-væranom siden 2020. Fremannontan var han stjøret i oppsjøarvisjonen Væren Pelagic og tførere. Bøye Jakobsen langt og færen urskjøresarvnen, og han fire bestjøret ved Samuel Johansen, som teknisk løyere til fellene. Nevnten og i værene for nå å finne en utgangsstjøret til fellene. Per Davidsson Jakobsen nevnte for meg over i værene, hever ångar vi med sikker til hvor Bøye Jakobsen færen fra som samtaksstjøret. Og i sommer var det trutcher av fem nevnta limon i Væranon skifter ut. Det var lagt ut som et aktuelt skifte i samtidsnån som var stående under 1945. Per Davidsson Jakobsen, som ble nevnta for meg i sommer, viser aktor at stjåreskiftet i Væranon hever nekket vi at nå ikke nevnt nå sitter vi valgte. På Jakobsen, som nå er fyrrende stjåre i Væranon, øsne øyne parsta øyeren i samtidsnån. Han øyer omløy 8-90% av parstabrøven i Væranon. Væren med den største fyrtøkker i landet nå, egen peningkron i fellene, ikke vært fær, komma 1 milliard kroner. Og i samtidsnån oppsjåerskipene finner frie, Gøte Nes, Trøndur i Gøte og Thomas T. Og fellene øyer øsne truttjær fjøringer oppsjåervisjonen Væren Pelagic og atførere. Væren samtidje hever øsne flere skip i Botniska flottan omfram virksomhet i flere øre vindegrønnen av landet. Det er etnæst ikke å få en avimersing for Bøye Jakobsen til hese tøyndasendisjene. Politiet søker nå etter folket til det som politiet kaller fire pyrkjengar øynt. Dette en nødt øynt. Politiet hever i Nekvar ved vi og i SSP økjennom, det samstarv med den skola, sosiale myndeløkar og politiet, og med fire pyrkja brottsversk. Søkt ved rett ut fem om folket til nødt øynt og i hesen samstarve. Og i øyntene være politifaglige løyere, tve politifaglige SSP-starsfolk og bære nøystående av sivile størvene. Her er det være å se utbygg ved tøymestående. Det skal arbeide med vurst via firebyrkja, tra elting, harskapet og nærsampontet, er det tenkt om malen og neitøkken. Arbeidet ved slukere firebyrkjen krever skjervidene og forløkere salerfrøye, sosial- og vireskiftene og imenskommentene, sier politiet. Svimmjøhøtlen og i Gundadali i havn fær ikke solorsko i hesen omferden. Tekniske stjåren, løyeren av omkværstoltene og løyeren av bygningstoltene til Tøvsonar Bøyra melde til at bøya vi elekja solorskoskipene av tekjene av svimmjøhøtlene til tekjene skal skiftes om 2015 år. Tøy tek av nåtturo og omkværsnevnden og fortjernevnden under vi. Bøyra skal vittjere mali i det. Til 445.000 kroner, så langt er det gjort til verskattalene, færre atter i kommunekassen. Føringer øye er for ekong til alle gjaldstjenester som tøkere i Danmark. Alle gjaldstjenester som vikommende, sier Vunnemalereie, som hever sendt oppskott til høyringer. Talen bæge om danske løsner og løsner ur Øren, ES-London og EFTA, som kunne brukes i Danmark, og nå Mobile Pay og Vips. Jeg tror at følger en liten marsnauer, her var de som vet at gjaldstjenester her til ikke vil sinne at bjøve sine løsner i følgen. Vi tar med brøytingen som nå av vi, kunne utenske vøytere som her var virksomhet i Danmark og gaukjenter i ES og EFTA, virksomhet i følgen, uten at her var særstekke skipene og løyve til dette. Brøytingen her skulle komme i gilte 1. januar. Vi har det er frukt slått til frukt vind av solen og landsvindingen, 5-20 meter om sekundet, samtidig og regn. Og han som løyer at det er minker vinteren nyer og lite låt av ymsenatten, minne enn 5 meter om sekundet, det er samtidig og alle vever. Nå er han fyrre i kvöld, låt til frukt slått av ymsenatten, 3-8 meter om sekundet, sånn han fyrre fruske vinter opp i en strok av utenrykket, 8-13 meter om sekundet. Om atlantet samtidig og regn, eller alle vever. Og i natt frukt slått til første vind av utenrike, 5-20 meter per sekund, skutja og som fraløyer langere med til elene. Fyrre personer i morgen minker vinteren nyer i låt til frukt slått, 28 meter per sekund, det vil skutja og akkurat elene i støvom. Fremme til middag ganger han nyer i vestan. Hiten vil 8-12 sti.
2: Hverjar atlaner hever tjåpadler førja fyrir kommande åre, og hver kan vi vante åkna paddelen om?
3: Det et skrå som taler til samtiden og peker inn i fremtiden.
2: Og i kultura pratar vi til stjåren av tjåpadlen om Harald Thomsson Rosenström om Nåttjåsgrånna og atlanerne fyrir kommande åre.
3: For oss så det viktig at vi lager levende godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet.
2: Høy kultura i utvarpen om, og i det klokken 5:05.
0: Og nå venter dere etter til Bretten fra fyrre personen.

Velkommen i Kultura. Føresk danska Lea Eibjørk hever oppa ståttatøy finnje fotafeste av danska tånlegapatlenån vi personligen poptånlegje. Nøgra løvnån hever nekspalt av DR-kanalene P3, og annan oktober kommer debutplatan til henne ut. Lea Eibjørk vil gestere Kultura sagt nu i sendingsne. Vi får reisende en tur om han har reist røy i Torskud i Havn, som i Farnevik var karmer om tiltaket til å kjøpe til førja, da stjåren Harald Thomsson Rosenstrøm legger frem skromna for kommende året av vel vidjende om tiltaket. Men vi begynner vi en fromframførsle. Iver har just utgivet et nytt le av kommende studieutgavene Tung, som kommer ut 16. oktober. Nåja leie, spøkelser, flattar, damande dreampop og triphop tonar saman og i ena hovedjande løsing av å teke mot spøkelsen ur okkara forstøy.

0: Og Reinsa Røynon, mykje kvalt i farne viko, vær damerinn som beint og en teppe fyrir fra av leikpattelnum. Fitta og fæltje vær møtt, og middelen av høyrarnar såst flere kjent anlid ur føreska mentanar løyvnum. Særlige sjånleggarar, men eisne tånleggarar, onnurlista folk og politikarar. Her er middelen borgarstjåren i Torsana kommuno. Tamurai av prate, og i luftene la spenninger og vantaner, ta stjåren av tjåpadle fyrja, Harald Thomsson Rosenström, steg av patlen, ædlegja nutja leikare fram.
1: Hjertelig velkommen til sesongåpning på Tjåpadler Førja, og da det sånn... Dette jo et årlig arrangement som vi har. I fjor så var det...
0: Og i mån til i fjør, ta strategi og kos var løgt fram, snue framløvans i hesaffær om farna og arre og om det som bojar. Harald begynner jeg ved å gjøre støvene opp.
1: Oppdatering bare på hva som skjedde i fjor. Jeg vet at mange av dere vet alt sammen veldig godt, men jeg tenker også at kanskje noen trenger en liten...
0: Tjåpadleren heier senest og arre fyra fromsynninger. Gerande sløv i tria rujtjennom, Skyvor, Håle og Øskefoya. Her omframt var det trutja verkstover for paddlista folk og tver audition verkstover, her nødje sjånleggare kunne vise seg fram. Eisne var morgonvenningar, lesingar av føreskon leikriton og paddborstjak om nødje sjånleggarbygning sammen med Norrland i hos noen.
1: Vi fikk økt offentlig støtte med 1,5 millioner i fjor, som vi veldig glad for det betyr... Ja. Det betyr at vi kan...
0: Harald Thomsson Rosenström fekneist om at allmenne stolen i fjør vaks vi 1,5 millioner kroner. Det gjør vi mulighet å sette flere folk i starv og skapa større støvefeste i starvfolkehåpen om. Tjåpadleren har reist nøylig sett Mitchell N. Helmsdal og i starv som firesidingarlian samskipere.
1: Så har vi også fått støtte til renovering av Tjåpadler Førjas lokaler i Torskøta. Det har vi også veldig glad for.
0: Sjåren greide fra at omvælingen av hølenen til Tjåpadler Førja og i Torskøtå nå ferne gongt. Torskøtå kommune har vi gjort 2,5 millioner kroner, og atlanen at helten av husen blir livet 1. oktober. Men ender greit når Tjåpadleren kan flytte helt atter i Torskøtå. Firebils helder han til i Høytelån, og vånen å få mer stål til at omvæle resten av bygningen.
1: Vi i sommer så har vi vært på internasjonal turné med forestillingen Håle.
0: Og i sommer var leikeren Håle av Altsjåa Fair, og hei trutjar fullsett av søgninger av Almiera Theater Festival i Lettlandet. Leikeren var søgjan i eisne sønter av teaterfestivalen i Fjaler i Norge.
1: I august så sendte vi to unge dramatikerspirer fra Færøyene på en 5 dagers dramatikkskriveleir.
0: I august sendte Tjåpadleren etter allmennare omsøkten terboar Anno Johansen Ness og Arnfru Johansen og en av 5 dager leikrita skriveleve i Spydeberg i Norge. Levan var skipa av Unge Viken Teater og Ung Tekst og saunaie unger leikrita skrivarar ur Førjon, Norge, Svørje og Finland.
1: Da har vi kommet fram til kveldens høydepunkt! Jeg er litt påvirket av Petter Stordalen.
0: Og i Heson Leikarnon har vi Tjåpadler Førja trutjar oppsettingar av skronne. Hva kan du si om det leikner som vil ha sunt i kommende år?
2: Det første som har premiere allerede 23. september, det er Trigger Sister, etter Anton Tjekov, som er en veldig kjent dramatiker, så det er en klassisk tekst som blir sett på med nye øyne her på Færøyene, og vi har 9 skuespillere med, og gode skuespillere som er veldig kjente og har vært det i lang tid i de 3 hovedrollene, som søstrene da. Kristina Sunder Hansen, Ria Torger og Susanna Torger. Så det er det første vi kommer til å se. Det er en tekst som snakker mye om det menneskelige med relasjoner mellom folk, så det er en spennende tekst.
1: Vi er nå i en tid hvor det er en fullskala invasjon. av Russland, og vi har stilt oss spørsmål om hvorvidt man kan sette opp I dag Anton Tjekov eller russiske verk.
0: Sjåren tog eisen I oppspurningen om det rett å sette russisk verk opp, medan Russland fører krutsk I Ukraina. Nye støvann til Tjåpadlen og ned, at lista folk og verk som ikke reparter av propagandaen til russiske styrer noen, ikke eier være boykottet. Tjekov vil framvis nekspalter bæge I Skandinavia og kring Europa.
1: Vi skal spille denne forestillingen.
0: Sjåren visste samstundet så at Tjekov og Stanislavski var vidt til å skape den realistiske leikstøylen som fikk store overskan av nutjærleik og filmsjånleik. Leikstjåren virslenta Evgenia Gromova, som utbyggven av Gittis I Russlandet, og over arbeidnegg kring Europa, eisne vi verskom etter Tjekov. Leikeren Trojar Sistrar blir fromsønter 23. September, og utgangsmerken Eroset til Sølo.
1: Forestilling nummer to. Det Rike 2.0.
0: Sætna stóra uppsetingin tja Tjåpadle følja vil en nødt samstarsverskattland om Rydgesfellesskapen.
2: Det et veldig spennende prosjekt som skal største delen av prøvetiden kommer til å være her, premieren I Torshavn, men forestillingen skal også spilles I Grønland, og dansk premiere blir under Copenhagen Stage, som den største scenekunstfestivalen I Danmark på Det Kongelige Teater. Og det selvfølgelig nytt for oss å skulle ha et så stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med mange faktorer som vi skal sette sammen for å få dette til å fungere. Og også nordiske midler involvert, så det et stort prosjekt, og det gleder vi oss veldig til, og det veldig relevant også, fordi at riksfellesskapet, kanskje spesielt nå den siste tiden etter at Trump har begynt å snakke om å ta Grønland, så har det blitt en ny aktualitet rundt riksfellesskapet. Og det tror jeg man kjenner veldig på I Grønland, men jeg tror også altså vi har hatt utviklingsworkshop både I Grønland og på Færøyene, og jeg tror også man merker det her, at på en eller annen måte så det en ny aktualitet rundt hva riksfellesskapet på Færøyene. Og dette prosjektet tar høyde for å fortelle alle de ulike historiene om riksfellesskapet.
0: Og I listalige tøymenon det danske leikstjåren Tove Bjering, Vivi Sørensen fra Grønlands Nasjonalteatre og første patsnidjeven Samal Blakk.
1: Og Samal Blakk, som en anerkjent færøysk scenograf. Tredje forestilling.
2: Og så det den tredje forestillingen. Det en forestilling av en tysk dramatiker som heter Marius von Meyenburg. Stykket heter Martyrer. Og det skal instrueres av Bue Eson Dam. Og det handler om unge mennesker som og pubertet, men også religiøs fanatisme og hvordan et demokratisk åpent samfunn takler et møte med dette. Så det en tekst som skrevet I 2012, men som veldig relevant i mange samfunn også I dag. Så det blir også en veldig, veldig spennende, både en spennende tekst, men også I møte med Bue, så tenker jeg at dette blir en slagkraftig, spennende forestilling.
0: Leikstjåre Bue Dam, virslønter føreske leikstjåre og leikere, kjenter for Shakespeare-oppsettinger og samfunnsvikommende versk, medlemmer vi det færøske kompaniet. Han reisende tilnevnter til filmsvirslønn Norrland av Rasens for I heimeldarfilmen Birda.
1: Det sånn at på Tjåpadle Førja så en av kjerneverdiene våre, det utvikling, menning.
0: Et av chattene vi noen til Tjåpadle Førja menning. Tøy vi nå sett gongt av dramatest Residency, Unheard Voices. En av norrländska och baltiska verskattland som ska styrka nutjan för skan likskalskap.
2: Det något som vi arbetar med och vi ska ha ett stort utvecklingsprojekt på färöisk dramatik. Det att utveckla dramatik hos folk som skriver, det något som ganska nytt för mig, men I detta projekt som vi ska göra dramatest så har vi duktiga samarbetspartnere. Teater I Litauen som har hållit på med detta I många år, men också partner som Dramatikens hus från Norge som ett eget hus som kun driver med utveckling av ny dramatik. Ungeviken teater I Norge som ett teater som driver med utveckling av dramatik för unga människor och Aalborg teater som I förarsätet I Danmark när det gäller utvecklingen av ny dansk dramatik. Så vi har et veldig sterkt lag på dette projektet som vi skal ha, hvor da tre færøyske dramatikere får oppfølging og mentorer gjennom et, ja, gjennom 7 måneder, og som skal ende opp i visninger av færøysk dramatikk med færøyske skuespillere her på Færøyene. Og det viktig, fordi det handler også om hvem vi hvem de historiene som skal fortelles skal være relevante, men det også viktig at de handler om de menneskene som her. Så det er viktig for oss, og vi har et veldig spennende og ambisiøst projekt som går på dette i år, og tror det kan bli en, når vi i april skal ha premiere på disse tre skissene, så tror jeg det kan være rett og slett en veldig spennende opplevelse for å se nyskreven dramatikk oppført. Om det blir fullstendige forestillingsskisser eller om det blir lesninger, det vet vi ikke, men det gleder vi oss veldig til, og så tror jeg at helt sikkert noe av det vil være relevant for å sette opp og kjøpe den videre.
1: Og nå det altså sånn at jeg kommer til å offentliggjøre de tre dramatikerne som har fått plass. Det ikke noe sånn at, jeg vet ikke om de har takket ja eller ikke enda, men jeg offentliggjør det likevel, for det tenker jeg at det fortjent. Og det tre spennende personer. Det Marion Sydeborg Kjellnes, det Trygve Danielsen og Beiner Bergsøn. Tre ganske forskjellige profiler som dere sikkert kjenner alle sammen.
0: Harald Thomson Rosenström kunngjorde at Marion Sydeborg Kjellnes, Trygve Danielsen og Beiner Bergsøn har funnet plass i verskatlandene. Hon är stål från Nordisk kulturkontakt och Nordisk kulturfond och är sambarstjöranon ett nybrottsarbete och i arbetet att männa föreskan likskallskap samma vid utländskan fackfalkan.
1: Det nästa projektet som jag har snackat en del om för, Tjåpadler Ung, det ska vi nå i gång med.
0: Tjåpadler Följa sätter en gång av Tjåpadler Ung, en fyrräkande likelista skola för 16-25 år gammal. Og vi vil jeg arbeide ved Sjånleitje eller Leikstjøten.
2: Det inspirert av, blant annet i Norge, så det flere teatre som har ungdomsgrupper knyttet til teatret. Det som litt spesielt her at det ikke så mange yngre som har tatt scenekunstutdanninger. Og det gjør at for eksempel så det noen skuespillere på 30, men ellers så det før eller eldre. Og det selvfølgelig veldig viktig for teatret, for kulturen, at vi har flere som utdanner seg innenfor kulturfag, innenfor teater, for at man skal kunne ha en fremtid for teatret. Og Tjåpadler Ung er en sånn plattform, hvor vi nå har et pilotprosjekt som varer i 3 måneder. Vi har fått støtte til det, det vi veldig glad for, og så håper vi selvfølgelig at vi får støtte til det videre også, fordi dette handler om fremtiden til Færøysk teater. Det ungdommer som kommer til å bli undervist i et ganske intensivt program av profesjonelle scenekunstutøvere, skuespillere og instruktører, og som rett og slett får en mulighet til å utforske teatret i møte med profesjonelle aktører, og kanskje finne ut om dette noe de vil drive med senere. Og det som skiller seg litt fra, det jo veldig mange gode tiltak innenfor kultur for ungdom på Færøyene, og dette liksom en sånn litt spisset utgave for de som virkelig vil gå videre med dette og kanskje ha det som levevei senere.
1: Utvikling av de profesjonelle scenekunstnerne.
0: Tjåpadleren skipper reisende for faglig om verkstoven og morgenvending for yrkespadlista folk. Amerikanske sjånleggeren og underviseren Kirk Baltz kommer til førje 11. til 13. november ved verkstoven og i Meisner-tøkne og Dreamwork.
1: Metodakting, Meisner-teknikk og så
0: videre. Morgenvending vil treffe om vikene over 4 viker og er skipet av Boa Roach.
1: Det dagens program. Dere kan snakke.
0: Og vi har sånn hver leikere 2026-2022 til Tjåpadler Føya formelige skåte i gang.
1: Jeg vil glede å si at sesongen 2026-2027 på Tjåpadler Føya offisielt åpnet!

0: Takk for at du kom.
1: Du har vært større nå i hos Anna og her. Hette her tannskreien her vidt for første for velja kunne suttje tøyn tjåpall?
2: Nei, det vil jeg også tro at man kunne ha sett det siste året, men det klart at da jeg startet 1. april, så skulle vi ha et program klart allerede i slutten av august det samme året, så det gikk veldig raskt. Og da måtte jeg snakke med mennesker jeg kjente først og beste, men samtidig så synes jeg vi fikk et veldig godt og variert år, så det var absolutt også det, men der annonserte vi jo at vi blant annet ønsket å utvikle færres dramatikk, at vi ønsker å arbeide for å få de unge et undervisningsopplegg for de unge, kjøpadler ung, og det er jo først nå vi kan realisere flere av de planene vi har hatt.
1: Om du skal løse skrona som tillegger frem i kveld ved en omsetning, hverfor et år vil dette her kjøpadler noen?
2: Det er et skrå som taler til samtiden og peker inn i fremtiden.
1: Hva talte du at kjøpadler en så liten land som dere skal være til fire?
2: Vi skal være til for å gi gode kulturopplevelser for folket, for å ut... Altså, kultur er jo noe som er som alltid er viktig, men kanskje spesielt også i vanskelige tider som nå, så er den verdenssituasjonen vi har, så er kultur med på å gjøre oss menneskelige. Det er med på å fortelle historier som kanskje ikke fortelles andre steder, og formidle menneskelige verdier, og det er vår oppgave. Det er å gi kanskje litt nye tanker, nye ideer, nye følelser til publikum som kommer på forestillingene våre. Hvis de publikum som kommer inn i salen har fått et litt nytt perspektiv på noe, eller kanskje gjort seg noen nye tanker om seg selv, eller de menneskene som bor i samfunnet sitt, så har vi vært med på å gjøre jobben vår, som er å være med på den, en form for samfunnsutvikling på vår måte.
1: Hva drevfester du da du veler en like til showpadlen er da? Listerlig gøske, relevans, åskåretel, eller fortalt annet?
2: For oss så er det viktig at vi lager levende, godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet. Hvis ikke, så er det ikke aktuelt. Det har teater alltid vært, det har alltid vært aktuelt. Hvis det ikke er aktuelt, så kan det fort bli det man kaller dødt teater, og da er det ikke levende teater. Så vi ønsker å lage levende teater, og det er klart at i år, i den skråen vi har, så er det problematikk som er relevant på Færøyene i verden, som jeg håper og tror at publikum vil kunne gjenspeile seg selv i, på en eller annen måte.
1: Er det tynn for at det kanskje mangler når du avviser avskåer i selen og i leitjer ved det synder av kjøpadlen, og er det noe som tid gjør noe for at røkke enn flere?
2: Ja, det er selvfølgelig, så ønsker vi alltid å få flere publikummere, og vi har også et spesielt fokus på å få inn unge publikummere, fordi det er jo ikke til å legge skjul på at både på Kjøpadler Førja, men det mange andre teater også, så er det godt voksne, betalingsdyktige folk som går og ser teater. Men for oss er det også viktig å få unge mennesker inn i teatret, fordi ungdommen har ofte et våkent blikk på samfunnet. Og det er interessant for oss. De er også fremtiden, og de som skal skape det erfaringen som kommer. Så det er selvfølgelig en målgruppe som vi er interessert i nå. Men selvfølgelig så ønsker vi også nå mange forskjellige styrke de kulturinteresserte og få flere mennesker inn i teatret. For jeg tror det at det er veldig mange som nok hadde likt å se de forestillingene som er hos oss, og følt at de kan, som vi har nevnt, speile seg selv på en eller annen måte, eller få noen nye innsikter, men som kanskje ikke er klar over det. Så det er en stor oppgave vi har foran oss, å prøve å få nye folk inn i teater, og vi ønsker jo absolutt alle velkomne, og jeg tror også at teater er relevant for alt fra ung til gammel, og det ønsker vi også å representere på Kjøpadler Førja.
1: Ta to en affinær liver som står i Kjøpadler, noen kveves to gjerne være mindre for at det var brøtt.
2: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at noe av det viktigste for meg, og som også står sentralt i en av kjerneverdiene våre, er utvikling. Og det er viktig for meg at vi er i en utvikling. Både som teater, at vi profesjonaliserer oss, at vi blir mer stabile, at vi får flere ansatte, at vi får bedre forhold på huset, utvikler profesjonelle rutiner, men også at vi er med på å utvikle det færøyske scenekunstfeltet. At vi er med på å danne et grunnlag for det som kommer ruster oss for fremtiden. Det noe av det som aller viktigst for meg personlig, men også for det prosjektet som vi I gang med.
1: Harald Thomsson Rosenström, takk for samrådene og gå etter vi skrønner nå til kommende året.
0: Tusen takk skal du ha, og takk for praten.

0: kannski afmarkaksneikt tíma að koma allast að strá til þessi tiltöysni, men öll sjálfandi velkomin og við missum líka træni því að fá fólk okkur að spjalla litt því að við skörjum í mikvina.
1: Já.
0: Því sjálfandi öll velkomin og Þið ekki, við fyrir ekki að venda nokkan heim, slett ekki.
1: Her øyla nekv ímisk tiltöka skrónni og som du sier, her nokks nekv byggda slitta eisne og til dyrka nokks nekv til, men så eisne nekv mentanar tiltök og her onkrar lista framsynningar eisne som vi opnar i vikskiften. Hva kanst du fortelja om det som kanskje sinda meira mentanar litt?
0: Ja, altså fyrst kan du se at man kan få inn og kodlafjara DR, eller kodlafjara DR, Facebook-syn her over skuldjarna lige skra og eller lightjudland skra for her kan man fære inn og hitje hva det og vi har nemlig som du sier nægget som vi synes du bare kulturelt mentene litt og det en øyelig spennende lista framsynning ved lokalen listafolk her det samlet her en listafolk som har flyttet seg sammen og her var Lissa folk som her og fra. Så det selvfølgelig har det til veldig spennende. Det ikke folk som vanlig vil stille frem, men det verst. Det ikke at de faktisk bare folk som heima, tekna eller måla. Og ikke kanskje har lov med klister og hørt og sin stille heima. Og nu knapt jeg vil greve frem og vise frem til en sort. Kalt fra det tiltak som det vil.
1: Ja, og det så et tiltak som du sier, ødler velkommen og tabber til at det snitt at åkna seg målninger?
0: Ja, nå tror jeg ikke at jeg ser for meg, du er akkurat større i det verset man ikke kan kjøpe gosser alt mer, du er bare til å vise frem til privat også, men her min person nok til sølge, ja.
1: Hva anna av skrannet her i vikeskiften, jeg vet her noen livende verste, Eisne?
0: Ja, her nemlig i gamle skoler, og da mener jeg at han en gammel snodlig gråtbygning som myttebygdene. Han mistet sin designer i bilen, køyre alt og Men lokalt faktisk, jeg må melde vinkel, hei, hei.
1: Ja, ja, han sa noe etter at du ikke ble ivekortet mitt til sendingen.
0: Jeg skal, ja, så vidt at det er her, jeg stander mye kortet, så må han kjøre mest med det. Livende verktal i gamle skolen, og det folk som har handverska, imes handverk.
1: Mm-hmm.
0: Og det så leit at man kan komme og suttje mye av folkene. Kjøy ut med fyr, nei, bare nå. Det var en lokal som kom for å bo i. Jeg har haft en veldig spennende samlev i Joar, faktisk. Ja, men du kan komme inn i livende verste, og så kommer jeg til handverske akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og så kjøper akkurat handverksfater. Hun er noen som er meningsbestemt anker til hosepål. Og det forskjellige sort, smattar røye og akkurat sin større.
1: Det jag är av och värst räckvärd för att tacka dig för att du kunde ringa till dig och inte att du kunde ha framhållande eller näkrar framhållande gåar. Kall för att det är.
0: Ja, men tack för det. Och man kan finna oss Facebook-synna. Kall för att det är. Så tack för det, Evin. Alla igen.
1: Tack för det. Ja, det är väl alltså det som vi har hört av er av Skronny och Idea. Vi var en tur av Tjåpaddeln. Vi reser runt och i Tjåpaddeln för att jag tog er Skronna för några likare 26 år. Tjeju tjue, og så hadde vi deg snart prat med Lea Eibjørg, som hever finnes jo jøkkenbrot i Danmark, og spiller konsert sammen med Marius Siska og i Løksøtl, og i Annakfeldt. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og Arne, for rapporten klokken 11, og annars løkt ut av heimasynene til kringkvarten om. Har du et tipp, et husk å tilkve at vi, evne vi kommer til å jobbe her i Kultura, kan du sende en teltepost til kultura.kringkvarp.com. FO. Jeg er Eivind Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar oss datter om en av vikene.

0: Ut vid hava tøyen og søsøyene battene utvarsper fra i morgen, og etter til en sammendrott ur morgen sendingene og klokka 20 og det sendingen Ragnarokk.
1: Gjester i kommande Ragnarokk er Roland Grapo, fyrverande gitarrløygaren og i tyska bøtjenån Halloween. Han kom fyrre i sommer sammen vi bøtjes og i noen masterplan, vi utgavende Metal Morphosis.
2: Hello, here's Roland Grapo from Masterplan, and you're listening to Ragnarokk.
1: Ragnarokk og i kvöld klokkan 1:20. I'm a force forever, man.
0: Og til jeg Ragnar Jakobsen og jeg verstor og kjønvarpresenter til bøttene nå, klokka 20:00 i dag og viko. Etter til jeg vekkere, og så gjerne sender kjønvarpresenter sending ur saunenån om Paul F. Johansen.
3: Hei, leide steine kjepar. Frutja deg inn, derfor jeg og hun jeg sitter og kunnier vi en tvær timer og prater om tone-like, og kanskje at møver litt annet.
4: Rein Gottesen hefur skriva hittene Sommar vi tær og ein glotte fyrir framman. Og i morgen frutja dagen Rein Gottesen gestur i Lloydstein Live. Lloydstein og Sommar vi Rein Gottesen live i morgen frutja dagen klokka 8.

0: begrüßer Kamp und etter de Bürger des Stand dort am bei Kasper und Jesper
1: und Jonathan. Ah ja, mein Sam.
2: Dein Etter. Gjörde slaktaren öjeli idler, ta han kom inn i krambion og sa at dølganer hadde veri her og tidsi fyra tjekk for eina oksasteig og var 20 pund, flere tegjer av fiske, et fæt vi farse, ein luttlan grus og eina donno og eina rikvo av pilsum. Hovast han vanliga vær ein frialig mæver, ripa i han håndna nir av borg og røtte, Nu færi jeg beint til politimeisteren Bastian og klæje dølganar og så verer politimeisteren nødder at han tega der. Som sagt, så gjørst. Han skundar seg av sted og oppi av torgenon hitti han politimeisteren.
3: Ja, men hetta skile kan ikkje han da fram.
4: Nei, det kan da sannelig ikkje. Men hør, hver det han jo som ikkje kan slippa halda av fram?
3: Dølganar har vært i krambemån i natt og stålet.
4: Det var nu kjeligt.
3: Kjeligt, sier din, til avhørt.
4: Ja, tært da. Her var det reisende tidsen, ikke?
3: Her var det tidsen, spør jeg din. Her var tidsen, fyra kjøk. Eina oksasteigen var 20 pund. Leire tætsjer av fiske og et fæt vi farse. Ein luttlan grøys, eina donne og eina dekans rikvi av pilsun.
4: Það var nú sindalig tøyndi að fóa en svo var signa í hann dega.
3: Já, og okkur maður gerað.
4: Já, það maður það vissulega. Ég skal skrifa það upp í lummabók múina.
3: Dölgani mú handtægast og það bæna vegin.
4: Nú, þetta máli maður genga sinna góngt. Ættu senn betri en tveju senn. Fyrst skrifa nýjur og sújan í hugsa grædli og máli.
3: Dölgarnir átti að vera tygnir og handtygnir fyrir lengar tói sújani.
4: Hör nú góðu slaktari, hefur tú nekran til handtygju fölk som hefa eitt ljón?
3: Nei, men eri heldur ekki politímeistari.
4: Eri heldur ekki politímeistari meira, ta ljóni hefur etið mig upp.
3: Ó nei, fyrir gefur mig, nei, herra Bastian, þetta hugsa í allt í tjón.
4: Þetta nú eisni en ólegalegi dævur að handtaka fölk úr. Du i morgen det som du varst, sol og sommer varst du støvende i byen. Og jeg har en negvat også. Vi skulle hava framsynning av de gamle leikpadlene i Vialundene, og bojar, orkester og sang og mangt anna.
3: Ja, men jeg vil det bare si som vær.
4: Jeg skal beina vegen færre at hoksa om avskille. Jeg skal hoksa om male. Hoxa måli i jøgnu nu langko medan i spratju om han etter vin.
5: Og så får han politimeisteren Bastian Jack om han etter vinun og han hoxa i djupt men ikkje så lenge. Ty nirju at torgen hun stå en rikva av falkje og hukti etter kvarjon øron.
4: Hva gjerst her?
6: Det åsnitt av Silje som ikke vil ganga.
7: Ja, her var din særnega tøylukt. Hukse din tid at åsne er våre fullkomelige tablet. Det har vid ikke flytet seg av flekkene.
4: Du stekker atler i fesslene av gøtene, min gode Siljus.
7: Det har veit det full vel, men nu tar jeg åsne ikke vil ganga.
4: Hever du tunga byrå?
7: Nei, ikke man til å være. Det er best nærmere tommer i plass, ikke?
4: Ja, men vi må hjelpe deg å skumpe under kjøl. Kom igjen, sommer.
5: Og så hjelpte ødeltid. Her skjer en skolelærer, en skovmæger og vannstjålen Syversson. Nøker to av æsene og andre skumpa av øy. Og så... Så var æsene standande som de alle tøyene her i steg. Det har ikke forsket seg av feten.
4: Forbrentar igjen så...
7: Jo, men sålas er det tvöret åsen våre. Skilja din, det kan saktans vara standande i samma steg. Bär ju det, och väl in i morgon vi. Om det inte alltid en knapp det skiftar attlan och för att gänga efter helen.
4: Detta var nog en olejlig dag för att vara standande just det. Du vet att det är sol och sommar var ett stövna i morgon. Så jag har en negv annat också.
7: Ja, det är så gärna som du annan kan vara.
5: I somme løte kom gamle Tobias åman etter venon.
6: Her kommer Tobias. Han må kunne finne opp av råd.
7: Orsaka, herra Tobias.
4: Jo.
7: Du måtte kunne gi oss noen god råd. Her stander vi, det vil si, her stender oss i deg. Det vil ikke flytta seg. Og her stender spårvognen og slipper unga vi. Og her stender politimester Bastian. Hva skal det gjøre?
8: Kanskje du vil spenne vognen fra så får vi da suttja.
7: Det hjelper ikke Petter.
2: Men Karsten gjør det han som Tobias sier.
8: Ja, og nå, Silius, nå tar du vognen under lina av åsnen. Så leis jeg, ja, ja, så leis. Og nå, nå færer vi det atle under tverrbattle og letta da opp i vognen. Det ikke under ett. Vei, troi, og...
2: Så vær åsne litt opp og inn tåma vognen. Og her stod det akkurat enstvørlet og ånærlet som avur.
6: Jo, jo.
8: Hatta var det, oi, oi. Og nu, Silius, teker du om vognarmannar og køyrer til drumputta åsen heim.
2: Silius tog av og får heim vid vognesøynen. Og av vognen hun stod åsene tryggt og hoa godt og frødde seg iver at jeg var sloppig opp at køyre i stegen for jeg genga framanfyr og tåa. Njæææææææ! Sier det, så lai som åsene er våna sida tog det halte okkurst vera stått litt.
7: Etta er spilt jord.
2: Men Ferslan kom atur i ratt lea og spårvognaren slapp attur at køyra sina vanlige lei til kardemommebrunna, og vognestjåren kunde sinja sina fitto vise om spårvognaren i kardemommo. Hine var standande ena løto at han og Asilius var harven, de hukte kvør av annan og søtte.
4: Hæsen Tobias, hæsen Tobias, han rav og gaur.
9: Jo, jo. Jeg må heller slippe meg hjem. Vi skulle vende om en løt. Nå ja, til da jeg vite hva det var der i morgen.
2: Han skunde seg til herfrukkene stående. Her tar trutjer gode vindmenn hans her er boi av hånden. Heser Båro, Berg, Kjeppmauer, vi hadde noen. Trommeslåeren Hagerup og svimmjulæreren Andersen. Alle hadde ljå før vi. Tog i det skulde kardemomme boi orkestret venja for det seneste fyr åren hina stål og sol og sommarvarsl og stevnene i morgen.
9: Læt dere færa i gang på en av veien. 1, 2, 3.
2: Og så får du her under hinutja kardemomme marsjen.

0: Vi tar til annan part av utårsløsningen, folk og dølger og kardemommebøyene. Og i morgen har vi tredje part.
1: Et av verbatten utvarspet fra i morgen, som Jonna Fritzdotter Mortensen leier til rett oss. Og nå setter vi en sammandrott ur morgensendingene.

Ja, og her hørte vi Playboys, som var en serie av velmåttøkner, og vi tar aldri kan lage øyne til et leie av tre av dem, som er instrumentalt, og det er leie, Peace on My Mind.

Ja, og enda lenge som vi får høre vi Playboys, det vi en sangrød som vi ganske flest alle foreninger kjenner, og det James Olsen. Det skal sies at James var 11-12 år til disse skaffingsene, og henne var mellom 11 og 14 år. Lære for å spille til Glade All Over, som var en lærer som kom frem til Dave Clark 5, og var et hit i Trusjonen, og ble nummer 1 i England til ta, og nummer 6 av Billboard Hot 100. Mannen i Bølsen og var hendan, og eller kjent mannen, tonelika med seg urmeldninger i det. Mannen var Leivor Thompson, Finnur Hansen, James Olsen, Arnold Lodfug, Rekvia Rekve og Magnus Johannesen. Og fyrskipene våre, som sagt, Simme Musikkels og Ella Mandlin, Rein Johansen og Jessur.

Ja, det synder ivaligt akkurat helt noe greinlig hvor mannen sin kjønn krimfrakkes vær, men Sigurd Beck var vi, Torsil Thomsen, Kari P., Hans Christian Glemmensen og John Andreasen. Onkel du var Per Debes eisen vi samarbeidte med notaten i havet, men om etter ikke rett, om jeg kjenner rett av meg. Neste lei vi får høre seg på en stund, det et som Small Faces, størrest øyne kjente vi, og det var lei kalles for Lazy Sunday. Det var en landaplav her i utvarpen om, da jeg tog inn det, og kanskje omkring at jeg kan minnes hver kompostor gjorde Bølsen annars, som jeg tar Small Faces. Det enda vi at Bølsen får sentri oppløst, og det kom ut hver noe kjente manns inn, og det var Rod Stewart og Ronnie Wood, og Bølsen enda i senior da, og så som bare The Faces. Cheers well.

Ja, næste mævren av paddelen, det Don Andreasen, Hero Andreasen, som han et. Han var nekk framme i trusjonen og halvfjersjonen. Samme vi i Imeskom Bølken. Robert McBurney og Hero var sere gode viner, og hadde det nekva gode løte sammen, og de domte øyla vel av lortet til Chuck Berry og Eisen Elvis. Vi har her Hero, vi vimmer spela ett av hans här undringslägen, Love, Sweet Little 16.

Ja, vi har hørt en leie av Brent Sweet Little 16, og vi må si at det har vært et ordentlig rock'n'roll søknombrot. Leie kom ut som en singleplata under genre 8-altrush, og leie spalt av tusentals av Øren Balkon. Med den andre tog jeg til var det Jerry Lee Lewis, The Beatles og John Lennon. Så jeg har fått høre et annet leie som flere av dere utgår alt som er jo i, så kjenner jeg nok leie som heter Johnny B. Goode. Og jeg som er en klassikere, utgivende av Chuck Berry, og jeg kjenner tro 8-altrush. Sangen faktisk om Chuck Berry Sjolvan, og prøvende leie skriver jeg han i tekstene Colored Boy, men han tør ikke bruke den til han bensje fyrir at radiostøyene får jeg boykotta leie, til det stod Colored Boy, ja. Så han gjør det tekstene om til Country Boy. Og heta her ble spalt eisen kring Atlanknøtten. Vi tar det, Johnny B. Goode.

Ja, vidt vi monosensene for jeg takker for åkken høysefer, og vi får enda ved en lege som et eisnett størst trøkkenbråd for et sittvarensgene, og det var andre minne enn Bølgren Møyra. Møyra var utrolig vennspillende til seneste legekvølt oppe i chattene, og jo, det var godt, alt var faktisk ordentlig godt, og stod til det sånn jeg deretter, og høyre at her klarer seg sere vel. Vi tar høyre i leie, hvordan kan jeg vite? Leie kom frem under 1996, og jeg utgav henne Sanger ur Nottene. Jeg var heldig av en parstre av oss om samskiftene, og da Terje Rasmussen og Kim Hansen, jeg var just år og le. Anker Eli, nei, jeg var just leie. Anker Eli Petsen, jeg var så hegnelig av just årene. Farvel, og takk for meg.

0: Klokkan nødje, og av skrannet nå sendingen Ragnarokk til Ragnar A. Jakobsen som gjør sendingen ham.
1: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
2: Ragnarok.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rødtje og Tungmalme. Tver samrøver av Skronni og I kvöld. Fyrste gestor Roland Grapo, fyrirbrende gitarløygarin og I Halloween, som nu høylen I tyska power metal bøtjen og Masterplan. Vi prata om nødje utgav og tørra Metalmorphosis, som den fyrsta fra tøymon I høyle 13 år. Grabo teker okken oss nye jøknum 25 jæra longa søvna tja bøtjennon, og vi tøyra oss mali av norska Jørn Lande, som hever vire sankari av trimon av utgavun om tja masterplan. Sjøen prata vid vi Brett Ditgen, og da mannen I alt tja bøtjennon av Heavy Quiet. Vi prata om gostera vera vi og gjerne bøtje, her limen og spjatter I vir trutjar hamspartar, om skrive til gongtna, og så grøyer Brett Ditgen og kom fra Taimon Trimus Dekløvnån, som a hevi kvaiet hevur utgive. Velkommen til tvar tøymar vi Masterplan og a hevi kvaiet. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hello, here's Roland Grapo from Masterplan, and you're listening to Ragnarokk.
0: I 25 år hefur tyskjebøkeren Masterplan veri eitt av stóru nøvnun innan mildiøsu power metal grøynina. Vi rötun I legendariska tyska bölchen non Halloween og vi gitarlögar non Roland Grapo og Otta hefur Masterplan sen 2008 uppbyggs här ein stóran fjepparaskara kring Atlan Heimen. Vi utgavun som sjålnevnt og debi utgavunne av Aeronautics og Time to be King hefur Masterplan fyr etter fyr prekva at har mekna at samoina klassiska power metal tonelag vi møyra progressivan tonelag og tung riff. Nu, etter en steg opp av 13 år, gjerra der atter vart visse vi nukjare fruskare orsko. Kjenda studieutgava Tara Metalmorphosis ver lust som bæje ein enderføying og ein vujare menning av ljøvunnen tja Masterplan. Tinkre, kvassare og meira aggressiv enn avur, men framvis vi tar med staurum melodienon som heva etkjent bøltjen fra Brian. Vi tar finnje åri av høylan I Masterplan, stånaran og gitarlegaran Roland Grapov til å prate om nødje utgavuna, søvna tja bøltjennon og framtøyina. Upprunan til Masterplan finna vid I 2008 ta Torbayer, Roland Grapov og Uli Kors, som om hetta munde spalto vi Halloween vil du gjera ein frytjar bølk.
1: First, when we started the idea, Uli Kors and me, we had just a side project in mind. We wanted to have a guest singer or some good singer who sings on our project, you know. There was totally different ideas in the very beginning. But then when we were like out of Halloween, we just took the normal kind of situation into a very important situation. Like, let's say, what is the future about us now? Now it's very uncertain. It's very unclear. So I said to Uli at that time, let's do a great album. Best as possible and see if not we're out of the business and why I think the first album was very important for us and the pressure maybe helped us to be honest we didn't expect that we have so many years going still with the band you know

0: Soulburn, eitt lag av sjálvnemndu debutgávuni hjá Masterplan, sum var útgivin í 2003. Masterplan var frá byrjan í 2001 atlavur sum ein frítjarbøkur hjá Roland Grapov og Uli Kursch, sum hetta mundi spalti við fremsta tyska power metal bølgjun non Halloween. Hina limenir ui Halloween hildu at Grapov og Kush brukti ui son ekva tui til frutjærbeltjen og tar finko dura fjöringen. Sujan hefur Grapov vir i høylen ui masterplan, Kush ver bært via tveimutamme fyrst i ugavunnan, arna fyrir bortur ur ui 2006. Fyrsta sjålnemnda ugavan tja Masterplan, som var utgiven i 2003, var sera vel motigen, og gestur okkara Roland Grapov heldur at ugavan er rett av hattarpunktenon, at rikvo tånleika ischislai syne.
1: I think it's a part of my highlight of my career. I would say it's something we achieved by just doing with experience mixed with emotional stuff and coincidences, you know. I think it was just great songwriting, great harmony between Uli Kush and me writing the songs. And I think the strongest part was the arrangement of the songs, you know, to make them more surprising, not like the normal 4 bars, 2 bars, you know, always like something like, what's going on? And then people get used to it and like it very much. Sometimes hard to play it live. It sounds, our songs sounding easier than they normally are. So I can tell you. Yeah, the chemistry of the band members when we found Jorn, it was overwhelming, you know, like three guys throwing balls in the middle and somebody's grabbing it, and it was always good. It was never something like negative in the way of songwriting.
0: Norski Jørn Landi sankari a Trimon Masterplan ugavon, og han minnes særlig av vel hvordan gå møttøkene av debutgavene hver.
2: Men med Masterplan, og spesielt av debutalbumet som solgte veldig mye, og vi fikk jo det her European Border Breakers Award i 2004 for den plata av EU-kommisjonen. Og det var jo bare to band innenfor rocken som fikk det, og det var Masterplan, og så var det The Darkness fra England, som fikk den prisen da, i 2004. Så, og det var bare 9 priser som ble gitt ut, og det var jo veldig
3: stort.
2: Ja, det var stort å få den, og da var vi jo fikk jo en Billboard Award, vet du, og det var jo da var vi liksom i the major league, da.

0: Spirit Never Die ætla av sjálnæmdu debutgávane som masterplan lætur hondon i 2003. En utgáva som var ekvilega vel mottikin. Bølgeren for under at innspela trupla tveiaran, og i 2005 var Aeronautics utgiven. Hetta skulle vise seg å være sønneste utgavan Tjajorn Lande som sankara i masterplan i 5 år.
1: Og kom oppfølgeren som heter Aeronautics, og den gikk også veldig bra. Den solgte vel ikke like mye som den første der, men den ble også veldig godt mottatt, og det var fortsatt ganske bra suksess med den plata der. Så, ja, og så kom jo den klassiske historien da, hvor et par av gutta i bandet som da kom fra Halloween, Roland Grapov og Uli Kurs, hadde et sånt ønske om å gå mer tilbake til den Halloween-aktige power metalen. Da. Så det var sånn jeg opplevde da, at Og det var jo et sånt ønske fra plateselskapet i forhold til salg da, og popularitet, at man tenkte at det var lurt hvis vi gikk mer over i en mer sånn tysk power metal retning. Og det var det jeg var egentlig fullstendig uenig i. Da. Jeg tenkte at det som gjorde at vi fikk den her European Border Breakers Award og med billboard-plasseringer og så videre, tenkte jeg, det var jo ikke fordi at det var tysk power metal, det var jo fordi det var en original sammensetning, måten jeg skrev på, måten Roland og Uli skrev på. Det var jo sånn det her band, the real deal, da. Det var et band som, av hvor alle tilførte sin del, da. Og det var det som skapte litt av magien. Og det samme var jo litt med Aeronautics. Og derfor så er jo de platene veldig spesielle, og det er veldig original musikk da, og veldig, ja, med særpreg. Så jeg forlot jo bandet litt på grunn av det, da, at jeg hadde ingen ønsker om å forandre på måten vi hadde skrivet musikken på, og måten vi hadde lagd de to første platene på. Derfor så kom det ikke noen treplater med meg, da kom det da med en ny vokalist fra New York.

Jester tjokken her vere Roland Grapov, høylen ui tushka power metal bøtjen non, Master Plan. Vi prædda vo om nutje uka vo torra Metal Morphosis, som den fyrsta fra tøymon ui høyle 13 år. Grapov tok okken oss nye tjokkno 25 år langa søvna tja Master Plan, og vi tørt oss nye røttena av norska Jørn Lande, som synkur at trimon av uka vo non tja Master Plan. Vi spalte voisne fleste løyene av Metal Morphosis, og nu til senast hørte vi senast og sharing, Rise Again, og et lea som opprunalia var utgivet i 2024.

0: Bir hava tosa bir Brett Ditgen, otamanın uy açova başının ahbi, quiet. Bir prata bu kusti era vera vi uyanı başçı, her limener eros piyattır ibir trutçar hamspartar, skrive til konkna, osa gratte Brett Ditgen okun fra tamutrimus daglövenon, som ahbi quiet hibir uçive. Og nå til senast tog han okne jøknen nødjastas dagleie, Downsider, som var tøkt for ui sommer. Om du hever en krav imersing, etla vil vita mer om sendingsna, møvelaitje, affærena Facebook-balsen, tja Ragnarok. Møvelaitje røysen jeg tar hesa og undanfarnar sendingar av heimasui og okkara, kvf.fo, framskak Ragnarok. Øysni møvelaitje at har iver 200 samrøvor, som ikkje har vært vi og i sjålvar i utdrapssendingsne av heimasui og okkara. Og nødja samrøvor vera lagtar ut hverja vikon. Ragnarok atra skronni eina viku vi samrøvun og nutjun tónleiki. Jester i komandi Ragnarok og Tom Templar og Scott Black og breska dumbaltjen on Green Long. Vi prata nutju utgavu Torra Necropolitan, ein konseptutgava, her London og tar sjei stóru viktoriansku kyrkjegaranir som nutja som er ringur kring bujen eru høvesevne.
1: This is Tom from Green Lung, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvöldi klokkan 21.
2: Hetta var sendingin Ragnarok, som Ragnar A. Jakobsen leiði til rettos.
3: Hey, leiði sendingin kjepar. Frisja dagin, tafar ég og hún ég að setja okkur nýr við en tvær tímar að prata om tone-like og kannski að mövligt annað.
4: Reyn Gottesen hefur skriva hittene Sommar vi tær og ein glotte fyrir framman. Og i morgen frysja dagen Reyn Gottesen gestur i Lødstein live. Lødstein og Sommar vi Reyn Gottesen live i morgen frysja dagen klokkan 8, klokkan 13.

Klockan eitt og í nóttu av okkur trutjar sendingar á skronni. Klockan trúi send okkur nýtt ljó frá sætna barsnan og ítjar til sending som Mari Erlandsdóttir Persson og Elend Ebjörsdóttir Nesamær lutti til Rettus og TV Nutjón Föreskon Tónleitja. Klockan fimm það sendi John Bretton frá fyrra barsnan og ítjar, men á skronni nú sendi John Kultúra og þetta ein mentanar sending og í vitsir aktuell mentanarli tiltök og evne. Eifin Jensen legger til Rettus.

Velkommen i Kultura. Føresk danska Lea Eibjørk hever oppa ståttatøy finnje fotafeste av danska tånlegapatlenån vi personligen poptånlegje. Nøgra løvnån hever nekspalt av DR-kanalen P3, og annan oktober kommer debutplatan tja henne ut. Lea Eibjørk vil gestre i Kultura, sagt nu i sendingsne. Vi får reisne en tur om man har reisa røy i Torskud i Havn, som i Farnevik var karmer om tiltaget til å kjåpa til førja, ta stjåren Harald Thomsson Rosenström leie fram skromna for kommande året av vel vidja om tiltaget. Men vi begynner vi en fromframførsle. Iver har vi just utgivet et nytt le av kommande studieutgavene Tung, som kommer ut 16. oktober. Nudja leie, spøkelser, flattar, damande dreampop og triphop tonar saman og i ena hovedjande lysing av å teke mot spøkelsen ur okkara forstøy.